دا انکره ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکی هیلو مهر کله کوم نن د سه شنبه ورځ د 2015 لمریز کال د سنبولې د میاشتې 23 نه چاته چې 2024 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 15 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سرچې کې د غزې په خان او منځنی برخو کې د بریدونو په نتیجه کې په لسګونه تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پنټاګون د عمومي مفتش دفتر وایي چې د ایران پر وړاندې د څلورو میاشتو هوایي کمپاین د اپیک فیوري عملیاتو د امریکا د مهماتو زیرمې کمې کړي دي او اکمالاتو خنډونه یې رامنځته کړي دي. په سعودي عربستان باندې د حوثي یاغانو د توغندیو او ډرون په برید کې دیارلس کسان ټپیان شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې ترکیې، سعودي عربستان او پاکستان تیره میاشت د مکې د ګډ دفاعي تړون په لاسلیک سره اسلامي نړۍ ته یو قوي پیغام واستوه. د فلسطین ختیځ بیت المقدس ولایت خبرداری ورکوي چې اسرائیلي ډلې هڅه کوي چې د الاقصی جومات شاوخوا مذهبي دودونه بدل کړي. د انتروپیک اجرایي رئیس داریو عمودی خبرداری ورکړی چې مصنوعي ځیرکتیا د هغه محافظتونو په پرتله ګړندی پرمختګ کوي چې د کنټرول لپاره یې ټاکل شوي وو، او د ټکنالوژۍ شرکتونو څخه یې وغوښتل چې وروشي. بشپړ خبرونه د غزې په خان او منځنیو برخو د بریدونو په نتیجه کې په لسګونو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د فلسطین اوښتې چې سرچینو په وینا د دوشنبې په ورځ د اسرائیلو په بریدونو کې درې فلسطینیان شهیدان شوي او د څلورو ماشومانو په ګډون له دیرش څخه ډیر کسان ټپیان شوي دي. دا بریدونه په غزې ښار خان یونس او د منځنۍ برخې پر الزاویده ښارګوټي شوي دي چې د بېځای شویو کورنیو خیمې، ملکي راټولېدنې او یو موټر یې په نښه کړی دی. د غزې ښار په شمال کې فاروختون کې یوې روغتیایي سرچینې ویلي چې د اسرائیلو د یوې بی پیلوټ الوتکې برید په الصفاوي سیمه کې پر یو ملکي موټر شوی چې له امله یو فلسطینی شهید شوی او څو نور ټپیان شوي دي. دغه راز د محمد خزر اجور په نوم یو بل 50 کلن فلسطینی چې شفا روغتون ته نږدې د خپل کور په سر په جوړه شوې خیمه کې د اسرائیلي ډرون د برید له امله ټپي شوی و، د سختو ټپونو له امله سا ورکړه او شهید شو. د بېځای شویو کورنیو په خیمو د ډرون بریدونه د غزې ښار په مرکز کې پر یو ګڼه ګوڼه سیمه او خیمه د اسرائیلو په برید کې لږ تر لږه 10 تنه ټپیان شوي دي چې د 2 تنو روغتیایي حالت یې ښه نه دی. د غزې په سویل کې د خان یونس په الموادي سیمه کې د بېځای شویو فلسطینیانو پر یو خیمه د ډرون برید له امله یو کس شهید او 9 ټپیان شوي دي. د اوربند له شتون سره سره د شهیدانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیلو لخوا د اوربند د پرله پسې سرغړونو له امله د دوشنبې تر ورځې پورې د شهیدانو شمیر 1302 او د ټپیانو شمیر 3695 تنو ته رسېدلی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې په غزه کې د اسرائیلو د نسل وژنې له امله 23000 ډېر فلسطینیان شهیدان شوي او تر 1400 څخه ډېر نور ټپیان شوي دي. د پنټاګون د عمومي مفتش دفتر وایي چې د ایران پر وړاندې د څلورو میاشتو هوایي کمپاین د اپیک فیوري عملیاتو د امریکا د مهماتو زیرمې کمې کړي او د اکمالاتو خنډونه یې رامنځته کړي دي. د فبروري د وروستیو او جون ترمنځ عملیاتو 3.5 میلیارد ډالر لګښت درلود چې له 2.5 میلیارد ډالرو څخه ډېر یوازې په مهماتو مصرف شوي دي. د بیړیو په زیات نونو کې سالور F-15 الوتکې ویجاړه شوي، یو F-15 او د تیلو ډکې الوتکې زیانمنه شوي او تر 1.5 پورې ډرونونه ویشتل شوي دي. عمومي مفتش اوس د دقیق توغندیو او د الوتکو ضد دفاعي سیستمونو د کم خبرداری ورکوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ځواب کې وویل چې امریکایي فابریکې د پخوا په پرتله ډېرې اصلاح شوي او پرمختللې وسلې تولیدوي. په سعودي عربستان باندې د حوثي یاغیانو د توغندیو او ډرون په برید کې 10 کسان ټپیان شوي دي. په دریو ښارونو خمیس، مشید، ابها او طائف بریدونو کې له کوچنۍ څخه تر منځنۍ کچې پورې خلک ټپیان شوي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په وینا د ملبې غورځېدو او کورونه او 2 موټرونه هم زیانمن کړي دي. د ائتلاف ویاند ترکیه الملکي په حوثي یاغیانو تور ولګوه چې په قصدي ډول ملکي وګړي یا زیربناوې په نښه کوي. دا برید وروسته له هغې کېږي چې حوثي یاغیانو ادعا وکړه چې سعودي الوتکو په یمن کې 450 هوایي بریدونه کړي دي چې د ایران ملاتړې ډلې وویل چې بې ځوابه به پاتې نشي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې ترکیې، سعودي عربستان او پاکستان تیره میاشت د مکې د ګډ دفاعي تړون په لاسلیک سره اسلامي نړۍ ته یو قوي پیغام واستوه. ولسمشر اردوغان وویل چې د دې تړون سره مثبت پرمختګونه تړلي دي. هغه وویل چې ترکیه د اسلامي نړۍ سره د هغو ننګونو په لرې کولو کې د مرستې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې ورسره مخ دي. هغه زیاته کړه چې انکارې په سیمه کې خپل وزن پراخ کړی او زیاته کړه موږ دا موضوع سپکه نه شو ګڼلی. د فلسطین ختیځ بیت الم

0: مقدس ولایت خبرداری ورکوي چې اسرائیلي ډلې هڅه کوي چې د الاقصی جومات شاوخوا مذهبي دودونه بدل کړي. چارواکي وایي چې تش په نامه معبد ډلې یهودي ملتپال او مذهبي سازمانونه په مقرر ډول په باب الرحمه هدیره کې لمونځونه کوي. دا د یهودي عبادت ځای په توګه وړاندې کوي او اوس د مسلمانانو قبرونو ته نږدې د اونیزو غونډو غوښتنه کوي. ولایت ټینګار کوي چې د الاقصی جومات ټوله 11 جریبه سیمه یوازې د اسلامي عبادت ځای پاتې دی. دا خبرداری ورکوي چې که دا دودونه عادي شي نو دوی کولی شي د جومات شاوخوا دایمي شتون ته وده ورکړي. د انټروپیک اجرایوي رئیس داریو عمودی خبرداری ورکړه چې مصنوعي ځیرکتیا د هغه محافظتونو په پرتله ګړندی پرمختګونه کړي چې د کنټرول لپاره یې ټاکل شوي وو او د ټیکنالوژۍ شرکتونو څخه یې وغوښتل چې ورو شي. د مصنوعي ځیرکتیا د ایجنټانو وروستیو امنیتي پیښو ته په اشاره سره چې د قوي محافظتونو اړتیا ثبوت دی، عمودی خپلواک ارزونکی امنیتی معیارونه او د نړیوال تړونونه وړاندیز کوي. په ورته وخت کې مایکروسافټ خپل انساني مصنوعي ځیرکتیا چوکاټ معرفي کړ. ټینګار کوي چې کنټرول باید د انسانانو سره د دې پیغام سره پاتې شي چې انسانان د مصنوعي ځیرکتیا څخه ډیر مهم دي. له بلې خوا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دروغ په توګه د دې موجود خبرداریو ځانګړتیا ښیي چې د مصنوعي ځیرکتیا د خطرونو په اړه بحث لا پای ته نه دی رسیدلی. ټرمپ د مخه د چین سره د مصنوعي ځیرکتیا سیالۍ ته اشاره کړې وه. ویلي یې دي چې د بیجینګ یوازینی امنیتي خنډ ولسمشر شي جین پینګ دی.
1: بورسه ترکیهنن سسی رادیوسو.
2: دیس از دی وایس اف ترکیه.
3: هیر از دی شتمه ترکیهس.
4: ایسی تی ار تی رادیو لا وای د ترکیه.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: İzaatı Sautu Türkiye
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu
8: Qui el radio la voce della Türkiye
9: Esta es la voz de Türkiye
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye
11: Юфлет Зъри и Türkiye
12: Це ли ши Туарчи Чишен Гуанго Дентай
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
13: ده ترکیه غرق رادیو ده
14: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گیانه
15: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سر
17: ایچ رادیو وچه ترکیه
18: گوارید گولس ترکیه
19: ایفیرده ترکیه اوازه
0: گیت بلیر Türkiye'nin peki radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
17: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radyo Voz de Türkiye.
21: こちらはトルキエの声ラジオです。
22: ズボルはグラソットなトルキエ。
23: エフィルでトルキエオボズラジオ。
24: イッツトルキエホンギアラジオや。
25: オブドラジオグラストルキエ。
26: トルキエウヌラジオス。
1: ブラストルキエニンセシラジオス。

د فلسطین لومړنی او پټ داستانونه د بیت لحم ستوري د یو سمبول یو عبادت ځای او له پیړیو اوښتې حافظې په پلټنه کې. ګرانو اوریدونکو، په تیره برخه کې مو په دښته کې سرونه اسمان ته پورته کړي وو او په تیارو کې د یو څراغ په لټه کې وو، خو یو ستوری څنګه کېدای شي چې له اسمانه راکوز شي او د پیړیو په اوږدو کې د یو عبادت ځای پر ډبرو خپل ژوند ته دوام ورکړي. اوس د همدې رڼا په لټه کې د فلسطین زړه بیت اللحم ته ځو. خدا ځل هغه ستوری چې موږ یې لټوو په اسمان کې نه دی، بلکې د یو عبادت ځای په ژورو کې پر ډبره ولاړ دی.

د یو سمبول د ترکولو لپاره لومړی باید هغه خاوره وپیژنو چې دا یې روزلی وي. بیت لحم د فلسطین یو لرغونی ښار ده چې د بیت المقدس په څنګ کې د زیتونو له ونو پوښل شوو غونډیو تر منځ پروت دی. دا ځای د ختیځ مسیحیت، د فلسطین د اصلي عربي مسیحي میراث او د پیړیو راهیسې د روانې دیني او عقیدې جوړښت له تر ټولو ژوندیو سمبولونو څخه دی. د ښار په منځ کې داسې یو ځای شته چې ټول دا تاریخ یې شاوخوا رامنځته شوی دی، د زیږون کلیسا او د هغې لاندې د زیږون غار. مسیحي دود له لویو عبادت ځایونو څخه ډیر مخکې دا ټیټ چت لرونکی غار د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدو ځای ګڼلی و. په 309 کال کې د امپراتور قسطنطین په دوره کې د دغه سپېسلي غار پر سر لومړنی لوی باسلیکه یا یوه ودانۍ جوړه شوه. دا ودانۍ په شپږمه پیړۍ کې د جسټینټ په دوره کې بیا ورغول شوه. یونسکو په 2012 کال کې د فلسطین د جغرافیې دغه ارزښت د عیسی علیه السلام د زیږیدو ځای، د زیږون کلیسا او د زیارت لارې په نوم د نړۍ د میراثونو په نوم لړ کې شامل او خوندي کړ. دغه ثبت د نړۍ د تمدني تاریخ په برخه کې د فلسطین د ژور او لرغوني میراث یوه نښه هم ده. کله چې د زیږون کلیسا له دروازې دننه ننوځئ له څو پوړیز تاریخ سره مخ کیږئ. د څلورمې پیړۍ د موزمبیک نښې، د شپږمې پیړۍ سترې ډبرینې ستنې او د 12مې پیړۍ د صلیبي پادشاهۍ له دورې پاتې د سپېڅلو کسانو انځورونه په دې ودانۍ کې څنګ پر څنګ ولاړ دي. د صلیبي جګړو په دوره کې له لویدیځ څخه راغلي لاتیني مسیحان او په دې خاوره کې میشت د ختیځ لرغوني مسیحي ټولنې د همدې چت لاندې سره یوځای شوي وو، او د مسیحیت بېلابېلو دودونو هم خپلې نښې په همدې ودانۍ کې پریښي دي. که څه هم وخت تیر شوی او امپراتوري بدله شوې، خو د دې ځای حافظې خپل شتون ساتلی دی. همدا لامل ده چې کله د کلیسا له لاندې تنګو زینو څخه ښکته کیږئ، د همدې حافظې مرکز ته ورسیږئ. کله چې د زیږون غار ته ښکته شئ، ټیټ چت او د خوشبوی د لوګي مرموزه بوی مو هرکلی کوي. په دې ځای کې چې سر ټیټ کړئ او دننه شئ، د زیږون د کربنغا تر سمدستي لاندې د مرمرین فرش په منځ کې یو سوارلس کونجه د سپینو زرو ستوری پروت دی. د ستوري شاخوا په لاتیني ژبه داسې یو عبارت ښکل شوی ده چې دلته عیسی علیه السلام له حضرت مریم له زړه څخه زیږیدلی دی. د دې جملې لاندې د 1912 کال شمیره هم لیدل کیږي. دا نیټه هغه وخت ته اشاره کوي چې کاتولیک فرانسیسکانو سپین زرین ستوری په مرمر کې ځای پر ځای کړی و. د ستوري په منځ کې یوه دایروي پرانیستل شوې ده. هغه حاجیان چې دې ځای ته راځي کولی شي خپل لاسونه له دې پرانیستې څخه دننه کړي او له هغې ډبرې سره مستقیم تماس ونیسي چې باور کیږي زیږون پکې شوی دی. د ستوري په شاخوا کې 15 دانې سپینزرین څراغونه هم ځوړندي چې هیڅکله نه خاموشیږي. دغه څراغونه د هغو لرغونو مذهبي ډلو تر منځ ویشل شوي چې د کلیسا ساتنه پر غاړه لري. څلور څراغونه د یوناني ارتودوکس، 15 څراغونه د ارمني اپوستولیک پورې اړه لري او څلور د کاتولیک لاتینې ټولنې پورې اړه لري. د ستوري سوارلس کونجه کېدل تصادفي نه دي. تاریخ پوهان او څېړونکي دا شمېره د مقدس کتاب له دوو بنسټیزو روایتونو سره تړي. لومړی، د متا انجیل په پیل کې د نسبنامې ترتیب مطرح کیږي. د متن له مخې له حضرت ابراهیم علیه السلام څخه تر پاچا داود پورې سوارلس، له داود څخه تر بابلي تبعید پورې سوارلس او له تبعید څخه تر حضرت عیسی علیه السلام پورې سوارلس نسلونه تیر شوي دي. دا شمیره د یوې سلسلې د بشپړې دو سمبول ګڼل کیږي. د سوالس شمیرې په اړه له دې وروسته یو بل سمبولیک تغییر هم شته چې په بیت المقدس کې د درد لارې له سوالس تم ځایونو سره تړاو ورکوي. په دې توګه ستوری په بیت اللحم کې زیږون او په بیت المقدس کې د درد لارې په سمبولیک ډول د همدې شمیرې له لارې سره نښلوي. هغه رڼا چې په دیني دود کې د بیت اللحم ستوري یا د ختیځ ستوري په نوم پیژندل کیږي او روایت کیږي چې له ختیځه راغلو پوهو خلکو ته یې لارښوونه کړې وه. د ستورپوهنې د تاریخ پوهانو پام یې هم ځانته اړولی دی. ساینس پوهان په دې اړه د هغه مهال په اسمان کې

0: پوری داستان یوازې تراکیدی او ستورپوهنی پورې محدود نشو، بلکې په 19مه پیړۍ کې د نړیوالې ډیپلوماسۍ مرکز ته هم ورسید. په 1948 کال کې په غار کې سپینزرینه ستوری له خپل ځای څخه وایستل شو او ورک شو. دې پیښې د مسیحي مذهبي ډلو ترمنځ اختلاف لا پسې ژور کړ. فرانسې او روسیه چې غوښتل یې د سپېڅلو ځایونو کنټرول او سرپرستي په خپل لاس کې ولري، پر عثماني امپراتورۍ دروند ډیپلوماتیک فشار راوړ. د ستوري له ورکېدو سره پراخ شوی دغه اختلاف د فرانسې او روسیې ترمنځ سیالي او پر عثماني امپراتورۍ فشار لا زیات کړ. دغه کړکېچونه د 1953 کال د کریمیا جګړې ته د رسېدو په بهیر کې مهم رول ولوباوه. عثماني حکومت د کړکېچ د حل او په کې د توازن د ساتلو په موخه په 1953 کال کې د یوې نوې سپین زرینه ستوري د جوړولو زمینه برابره کړه. د سلطان عبدالمجید په لارښوونه دغه ستوری غار ته یوړل شو او په خپل ځای کې کېښودل شو. همدا هغه ستوری ده چې نن هم د زیګون په غار کې ساتل کیږي. دا حالت ښیي چې یو سمبول یوازې یوه دیني نښه نه ده، بلکې له ډیپلوماسۍ، سیاست او د فلسطین په خاوره کې له تاریخي ځواک توازن سره هم مستقیمه اړیکه لري. نن چې بیت لحم ته لاړ شئ، وینې چې د یونانی ارتودوکس، ارمنی او کاتولیک دودونو ترڅنګ د دې خاورې اصلي فلسطینی مسیحي ټولنه هم دغه لرغونی میراث ژوندی ساتي. په بیلابیلو ژبو ویل کېدونکې دعاګانې او مذهبي مراسم لا هم د همدې غار پر ډبرو کې انګازې کوي. په بیت لحم کې د دې ستوري شاخوا د پیړیو عقیده، ډیپلوماسي، عثماني میراث، د یونسکو ساتنه او د فلسطین ژوره او لرغونې حافظه یو ځای ولاړه ده. گرانو اوریدونکو، په راتلونکې برخه کې به د بیت اللحم له ځمکې لاندې سپین زرین ستوري څخه د بیت المقدس اسمان ته پورته کیدونکي زرین ګنبند ته ولاړ شو. د سخری د ګنبند معماري جوړښت، تناسبونه او غږیزې ځانګړتیاوې به وڅېړو. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.
1: د فلسطین اصول او پټې کیسې

قدرمن اوردونکو یو ځل بیا ستاسو پام راړوم د خبرونو سټکو ته. د غزې په خان او منځنیو برخو د بریدونو په نتیجه کې په لسګونو تنو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. د پینټاګون د عمومي مفتش دفتر وایي چې د ایران په وړاندې د څلورو میاشتو هوایي کمپاین د ایپک فیورید عملیاتو د امریکا د مهماتو زیرمې کمې کړي او د اکمالاتو خوندونه یې رامنځته کړي دي. په سعودي عربستان باندې د حوثي یاغیانو د توغندیو او ډرون په برید کې 13 کسان ټپیان شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې ترکیې، سعودي عربستان او پاکستان تیره میاشت د مکې د ګډ دفاعي تړون په لاسلیک سره اسلامي نړۍ ته یو قوي پیغام واستاوه. د فلسطین ختیځ بیت المقدس ولایت خبرداری ورکوي چې اسرائیلي ډلې هڅه کوي چې د الاقصی جومات شاخوا مذهبي دودونه بدل کړي. د انتروپیک اجرایوي رئیس داریو اومودی خبرداری ورکړی چې مصنوعي ځیرکتیا د هغه محافظتونو په پرتله ګړندي پرمختګ کوي چې د کنټرول لپاره یې ټاکل شوي وو او د ټکنالوژۍ شرکت څخه یې وغوښتل چې ورو شي. قدرمنو اوردونکو، دا زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مو مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د انکارا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو نیکې هیلو مرحلی کوم. نن د چهارشنبې ورځ 1345 لمریز کال د سومولې د میاشتې 15مه نېټه ده چې 2024 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 14مې نېټې سره سمون خوري. ستاسې پام رالوم د نن ورځې خبرونو ته.

0: د خبرونو سرچکی د امریکا په لس انجلس ښار کې یوې چورله کې سکوت وکړه او وروسته یې اور واخیست. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان د هرمز تنګلې لارې د خوندي له مداخلې پرته او آزادې لارې او د جګړې څخه مخکینی حالت ته د چټک بیرته رسېدو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف اعلان وکړ چې د هیواد د هوایي دفاع سیسټمونو د حوثي یاغیانو لخوا د مکې مکرمې په شاوخوا کې توغول شوی ډرون کشف او له منځه یووړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ورکل تورک وویل چې په غزه کې ډیری سیمې چې اسرائیلي ځواکونه پکې ځای پر ځای شوي دي د بلډوزرونو لخوا هوارې شوي دي. ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې په یمن کې د حکومتي ځواکونو او حوثي یاغیانو ترمنځ جګړې له 30,000 څخه ډیر خلک په هیواد کې دننه بې ځای کړي او زرګونه یې له هیواد څخه تیښتې ته اړ کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر اسد شیبانی سره په یو تلیفوني زنګ کې د سیمه ایز امنیت او نږدې همکاري په اړه خبرې وکړې. بشپړ خبرونه. د امریکا په لاس انجلس ښار کې یوې چورله کې سکوت وکړه او وروسته یې اور واخیست. د امریکا متحده ایالاتو د هوایي چلند چارواکو د هغې چورله کې د سکوت د قضې څېړنه کوي چې له امله یې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د لاس انجلس د اور وژنې ادارې له مخې د سې شنبې په ماښام د لاس انجلس په چارټ سورټ سیمه کې یوه چورله د راغورځېدو نه وروسته اور واخیست. په دې پیښه کې درې کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو بل تن روغتون ته انتقال شوی دی. یادې ادارې په یو اعلامیه کې ویلي د چورله کې د سکوت په دې پیښه کې درې تنو د پیښې په ځای کې ژوند له لاسه ورکړی او څلورم تن چې ټپي شوی و روغتون ته انتقال شوی دی. هغوی زیاته کړه چې د ترانسپورټ د امنیت ملي ادارې او د فدرالي هوایي چلند اداره به د پیښې په اړه څېړنه وکړي. ویل کېږي دا چورله د ان بی سي لاس انجلس تلویزیوني شبکې اړوند وه چې په سیمه کې د ترافیکي پیښې عکاسي او فلمونه یې اخیستل چې له امله یې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Of the Radio Glass Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turchia.
11: Esta es La Voz de Turquía.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
13: Юфлет зъри и Турция.
14: 这里是 土耳其 之声广播电台.
15: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
16: دا ترکیه رادیو ده.
17: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
18: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
19: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
0: Ahiç Radyo Voce Türkiye.
3: Говорит голос Türkiye.
8: Эфирда Türkiye Ovası.
10: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonitis Türkiye.
17: Oldi Radio Glas Türkiye.
5: Giderli bir amuriyet Türkiye.
15: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este es Radio Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
12: It Türkiye hangia radio ya?
17: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
17: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

خوګوریدون کو په تودو سلامونو مرحبا کوم خو اخیم چې د نوې خبرونه پلان دی کول سره تاسو په چوپړ کې نن غواړو تاسو ته په یو ډیر متفاوته خفیف خو خوندور خوړو په اړه معلومات درکړو. موږ ورته د سړک غاړې ته ټولو تروه او د اشتها پاروونکې خوند هم ویلی شو. دا په ژمي کې د پروبیوتیکو یو ښه سرچینه ده چې ستاسو د وجود د معافیت سیستم پیاوړی کوي او په اوړي کې په سړه بڼه کارول کیږي چې تنده ماتوي او سړخت انسان ته ورکوي. زموږ په پروګرام کې د ترکیې د سړک غاړې خوندونو کې موږ د دې خاورې چټک خو خوندور خواړه تاسو ته درپیژنو. په نننۍ خپرونه کې تاسو ته د ترکیې د مشهورو اچارو په اړه معلومات وړاندې کوو. ترشی اچار په اناتولیا کې له زرګونو کلونو راهیسې د خوړو ساتلو یو پیژندل شوې طریقه ده. د مالګینې اوبو یا سرکې په واسطه د سبزیجاتو تخمیر کول او د ژمي لپاره یې چمتو کول د ترکی پخلنځي د کلتور یوه برخه ده چې له مدني آسیا څخه تر اناتولیا پورې غځېدلې ده. خو د سړه غاړې د یو مشهور خوند په توګه د اچار بدلېدل په ځانګړي ډول د عثماني امپراتورۍ پر مهال د لویو ښارونو د ژوند له پراختیا سره سم رامنځته شول. په ځانګړي ډول په 18مه او 13مه پیړۍ کې په استانبول کې د اچار پلورونکو یا ترشجو کسبګرو شتون په آرشیفونو کې ثبت شوی دی. یعنی اچار نور یوازې د کورنو په زیرمو کې نه، بلکې په بازارونو، منډیانو او د سړکونو په سر هم موندل کېدل. په لویو خومونو کې جوړ شوي د کرم اچار، بادرنګ اچار، د خام خټکي اچار، د ترې اچار، د رومي اچار، د تور بانجان اچار، تازه مرچ او داسې نورې ترکاری، دا ټول هغه هم په رستورانتونو کې او هم د لاسي پلورونکو په کراچیو کې موندل کېدل. تصور وکړئ، تاسې د عثماني دورې په یو ګڼه ګوڼې لرونکي ساکی قدم وهی، یا خواته د سیمیت پلورون کی، بل خواته د شربت پلورون کی، او په کونج کې بیا په لویو شیشهی مرتبانو او خومونو کې سپین کرم، کوچنی بادرنگ، سور لبلبو، مرچ تر سور گلگی. اچار له هغه وخت راهیسې د سړک د کلتور یو مهمه برخه ده. په ترکی ژبه کې اچارو ته ترشو کلمه له فارسی څخه اخیستل شوې ده. په فارسی کې ترشی د ترشی یا تروی معنا لري. د وخت په تیریدو سره دا په ترکی کې په ترشو بدله شوې او له تروه خوند سره تړل شوې ده. یعنی د دې کلمې په ریښه کې هم خوند نغښتی دی چې ستاسو خوله اوبه کوي او هم تریووالی. هغه کسانو ته چې د سوداګرۍ په نیت اچار جوړوي یا یې پلوري، په ترکی ژبه کې ورته ترشوجو یا اچار پلورونکی ویل کیږي. تر ټولو پخوانی رسمي سند چې د اچار پلورونکي نوم پکې یاد شوی دی، د یوه سلطان سلیم، یعنې د 1512 او 1520 اړوند

کلونو د قوانینو په عمومي ټولګه کې لیدل شوی دی. خو د اچارو جوړول یوازې د پلورلو کار نه دی، بلکې دا یو داسې کلتور دی چې مهارت غواړي. یو ښه اچار پلورونکی پوهیږي چې څنګه تر ټولو تازه سبزیجات غوره کړي او د مالګې او سرکې توازن په سمه توګه برابر کړي، ځکه چې د اچارو اصلي خوند د سم تخمیر او صبر په پایله کې رامنځته کیږي. نن ورځ د ترکیې په ډیرو ښارونو کې اچار پلورونکي په خپلو ځانګړو نسخو پیژندل کیږي. ځینې ډیره هوږه خوښوي او ځینې بیا تیز او تود او تریخ، بادرنګ، کرم، مرچ، گازرې، لبلبو او ډیر نور ترکاری په دې اچارو کې کارول کیږي. یو لا غشان نسخه چې په سړک کې د اچارو خوړل ځانګړي کوي د اچارو اوبه دي. هغه تروې مالګینې او مساله لرونکي اوبه چې په لویو شیشه یي لوښو کې ساتل کیږي، ډیری خلک په دې باور دي چې د اچارو د اوبو یو ګیلاس په ځانګړي ډول په ژمي کې انسان ته نوې انرژي وربخي. کله چې په استانبول، انقره، ازمیر کې د اچارو د هټیو مخې ته تیریږي، اکثره دا پوښتنه اوریدلی شي. تیز مرچک لرونکی وي که بې مرچکو؟ کله چې د اچارو د اوبو ګیلاس تیاریږي، دننه ورته د بادرنګو یا کرم څخه څو ټوټې هم اچول کیږي او د غوښتنې سره سم پرې تیز مرچ یا لیمو ور اضافه کیږي. دا ساده خو قوي خوند د سړک د کلتور یو له تر ټولو محبوبو څښاکونو څخه دی. اچار یوازې یو خفیفه خواړه نه دي، بلکې د اصلي خوړو یو نه بیلیدونکی ملګری هم دی. د لوبیا ترڅنګ د کرم اچار، د پلو یا د وریجو ترڅنګ د بادرنګو اچار، د کوفتې ترڅنګ د مرچو اچار، د ترکانو په دسترخوانونو کې د دې تروخ خوند ځای تل ځانګړی کوي. شاید لامدې عمل اچار هم د پخلنځي د کلتور او هم د ورځني ژوند یو له کوچنیو خو قوي اتلانو څخه دی. کله چې د اچارو یو لوښی پرانیستل کیږي او د هغه تیز بوی خپریږي، د غاښونو لاندې یو کرچنی بادرنګ د ماتېدو غږ او بیا وروسته د اچارو د اوبو څخل، دا د سړک غاړې یو له تر ټولو ترو کرچنی او نه هېریدونکي خوندونو څخه دی چې نوم یې اچار او په ترکي ژبه کې ورته ترشو ویل کیږي. خو اورېدونکو، زموږ نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه.

کمه کرامې په شاوخوا کې توغول شوې ډرون کشف او لمنځه یوړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ورکر ترک وویل چې په غزه کې ډیرې سیمې چې اسرائیلي ځواکونه پکې ځای پر ځای شوي دي د بلجزرونو لخوا هواره شوي دي. ملګرو ملتونو اعلان کړه چې په یمن کې د حکومتي ځواکونو او حوثي یاغنو ترمنځ جګړې له سل زره څخه ډیر خلک په هیواد کې دننه بې ځای کړي او زرګونه نور یې هیواد څخه تیغ تاړ کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر اسد شیبانی سره په یو تلیفون زنګ کې د سیمه ایز امنیت او نږدې همکارۍ په اړه خبرې وکړې. خوږو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې خبرونه. له ملتیا مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخون خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.